anu baleni meleh masalah kesetiaan wau. Nek wong setia itu keluargane iso dadi guyub rukun tur harmonis. Nggih. Nggih. Benek, mboten nek harmonis niku menak. Ngoten nggih? Nggih. Sumuk ra patek krasa sumuk. Adem apa malah tambah penak. Ngoten nggih. Dados gending nidam sari niku maknane nggih keharmonisan keluarga niku sangat dibutuhkan. Pramila gambaran dari gending nidam sari niku kagungan makna keharmonisan. Wong iki nek setia pasti hasilnya harmonis. Nah, keharmonisan itu akan menimbulkan kebahagiaan. Ora enek wong ning donya iki ora sing pengin bahagia, ngoten mboten enek. Meskipun duite rapate enek, ning sing penting bahagia. Apa neh duite enek, itu wah mesti bahagia. Ngoten. Niku yang terpenting pokoknya bahagia. Ngoten. Ciri-ciri nih wong bahagia. Niku nek mesem, nek guyu mesti simetris. Terus nggih kiwa

pengen dangi kok malah terus ngingeti kene iki maksudmu piye kok?